0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong,
1: Benayu.
2: Tolong,
1: Benayu.
2: Tolong, tolong,
1: tolong. Istriku Benayu, tidak, Benayu.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Istriku Benayu, tidak. Benayu.